تمسكون كما كلا كلاك اسكي روما بنارم تاسيسا ما يكوتين بيوخي تشاروما هاجيك تاب تاسكراك تن هلا كلا كنا كيك سنو سنو كما تا ما يمي يتوين اكام بي هيسا هيك تاب تن بجان كراك تن بيوكات كم هي تشورو لونس 28 de سبتيمبر هالو كما خراكيو بجان اكي بنيو سالاس كلا كلا كنا كو كم بيرو سيتا بنا كاها ما يمي يتخي كي بنير اكي بي اكسان سوك سانسو كما خا هالو كما تي يتوين اكام تيكن جس كراك تن ماركا تشيرينا كورورو ماركارو ارم تاسا بوتوسي ماركارو ارم تاسو كما هي تبنا كم قلان تبخنيان يكسر نقصان ماي ماي تبنا كاسوت خلاك يستا لوب إكي بانياس وقت ألاكتي نقصان توقيت خمر كاتشيرينا كحالو كما كيو خيلات كل كنا كاي تبنا كحاوت خاسكي مر كاتشيرينا كم كونا اسكي چمن خياتي سي يستا تاتا پريسيدنت كوباس كي چورو ما كونفرنسيا دي پرينسة توقين سبر لوا يراكي وكسا توقين كون همس استا هج مر كار سروا يكسا توقين كون سي چا خيك خطان واي كونا نكاسوت خطاينا كونا اسكي چا خاستا بوليبيا مر كاساتاكي وتخاني تاقيو كناكا خيلات كل كنا كو كامبيرو ساكم سو يركي ساقاو خاستا هي تشا سابخي واستا تا بريزنت كو باخا مويوري ساراس كاس بنو كا كنا كحالو كما استو كنا كات كون بارلاب خراكي اي كام سيستا تا بريزنت كو باخا سراكيو هي تشا خام Regas con jamás su xatoquen ja Jananchata, Estados Unidos, su xatoquen xarwa y chajanicha. Janiwa capaz pavión presidencial uca ja Januale amtanakan papnakawayata akitziu. Janira ki wa ma autorización uca su tikan tisipi uca matak su xumuyos kanyataki. Aka ja ma pago medio internacional uca ruju pajas tu kamata kolkenak sachurara kupa tu kamaskin jan parlaña patak sasin janiwa su kamakit sasab soya ebharaki. Aka bax pavión presidencial jaluka ja Janiwa hasta maimaya ukamuitir saras kañata aki ukamana kata ki eskunasa apna kawayata aki tisa sao sara aki Estados Unidos uksato keru kampirus investigación ukras histara seña pajo aki histara spansa sao sabjara aki ma supuesto pago millonario se wasta walsa kolkerak supaktu kengas panukam apsua yabjara aki chakwana kaham Kalain chataña pausa sao sara aki ukampirusa ma medio internacional ukarus ukamat kolkana churarak chispan hupan hupat askin ham parlap janya pataki Aviones, movilidades, su camarero pas per residencia haluca na casti, upa huxatoken irna caña pataki, uhani uka muyur saraña pata, ukama kitsasina, ukaruna ya pokaska ciudata presidente, upa juan piru seraki uhichaja, ni apuntunka millones de dólares, haluca na cas bolivia marcar jutaneja, ukanak naya takeriwa, sarastu kanakerna keruna ya sarasta, sasao saraki. Ukan piru saraki uhichaja, ukapash pa avión haluka sapnakata, ukapach pa bolivia marcataki, aski patakiski, ukakuanak nayaja, irna kariwa sarta sa sao sao yaraki, ukan piru sa escala aeronave FAB 02, Boca Raton haluka sato kaisa Florida, ukusato kenham upaja, muyu sinuek chaluka nakatham su kamatu ejisk tapjarakin. Ukan piru saraki uhichaja, hasta maimei decisiones técnicas siwa, haluka nakanham ukamata pokasa jutatas, kisa sao saraki, ukan piru sa gestión, haluka nayak luriri sartja sa sao arzua ikaraki. Ukan piru sa, hasta saraki uhichaja nairaham, tata expresidente Bumaral su paja hasta avión presidencial ukuna sa maimei partidos, hasta inauguración mundial, su kena karo sarañe tekiu pa nakajap nakapjedi. Nayak Estados Unidos ukusato kero sartua, ma objetivo si uamtaraka gestión su kena kluraza, halukamat hichastunka millones de bolivianos halukanaka ukakolkana takari unayaham, ukuru nakaxar, sakiu tata presidente upakusato kenha, arzua ikarakin ukampirusa ma separata, ma publicación, tunka paya páginas, halukamat usato dai, ukam sutini akajanya, mas ukusato ken ukamata apsubjarak titulo Bolivia ukusato kena, Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia. Hayukam es su tinche su capacho material. Uxatoquen sajichaja. Sabja poner acción jamás turca que para una caja jascara que más reformas económicas del gobierno. Hayuxatoque tu campiros inversiones con aquistaraza. Mineral, litio, plata, estaño, astucanacat palacín. Hayukam hayaskin jamás asino carac parleañetaki. Colgarac churchisapan ucamanacat hichasapjara que ucampiros yohaniu con acasta. Hanwali. Apna kawa na kas avión uxatoken hot hiti si avión presidencial uxatoken. Hanira ki autorización, ayuka na kas ni medios internacionales kuatakis kuna sut hiti uka na kas chaha. Y a ti apjanya pausa sa otra ta presidente upa uxatoket hiti tataha a chuaya da kien ha hilati kuya kanakam. Y a te vanakam pisaran takipo niñan, hicha joruro marcaru usareñan hilata José Ramírez upam chik tapteñeta hilata kamisaki. Aski aroma pan y a te vanakam chikan esteñanin.

من الظروف ما في بوي كي مسكر كرمات خيلات كل كنا كمان كان يقصد تقينا استا اسيب كراك تو كان خطونا كاس بو قاسني وساسين هاجو كمس حاولت ابخراك هدينا كاس وقصد تقينا ها استا اتشوي ابخراك بنا كخا كنا كخ انبرنادير تقينا كاتسا استا افاني وي ابخاني وساسين هاجو كمس ابخراك يعني تيا كتو قصد تقينا خا اتشو قيرنا كخا تشيقا كي الكت ابخاني خا استا هاني وكماتا كاحا سلاكيناني استير خط اياسا لو كمان ان شاء الله كي بناك يا كي بونو سو كتا كي رجيس انا كاستاخ بتاني وبناك لو كاح كي تناك تشيك باتشا اتشوكت ايا بخي وبناك وابن ويا بخانسسين حالو كما بين حلالت انا كينانو كما ها سابا ماين كي تناك سوك ستوقين ها استا كما توقت اسي بخلاك يستانت تسكيو سيو هاني تشام حلو يا بخنيانو كما كسو توقين استالك اسين يسوا كي سلاك تشين هاي لو كما تا تشيكين استيجا تجيس مالكا تشيرينا كي تشورونا كاحا تشانينا كاحير خط تسكا كباش باشونا كسات سوكا ملاكي يوكسا توقين كارون تسكي كي بلاكي وكما تا هيلات بلا كنا كا ونكا تسكا تشين اتشونا كاسكاني تشا ادموس خني ايما تا كاني تخنو بلا حتشوك تا كات خن اكا بانو يا بخلك تشين هاي لو كامسا بانو نيا هو كات هو كات وكي تشاوس توكي يعني بس كاتونغا با يمنتنا كما كي بلاكي مسقال قارومات خا يوكتا كي خا ولات وين يعني ما قاو قابقين جويناك وكان بيروسا بارلوناك ماي ماي وحيشا هست أسي استادوس ونيدوس وكسطو قد ياتسين هانيشا غوبيرنو دي استادوس ونيدوس وكبانك وكماتا وسانسيون هايو كامسا بخيو حيشا فيسكال جنرال دي بوليبيا فلوخير مارياك ايخو بحانيو سرانيات قاسبات هايو كامسا لكيسا وكا حيشا كونا تيخا ناركو ترافيكو كامبو بحا ويتابستا قاسباسا حالو كما اساسا وصبخرا كي خاهي سكت كما يوچا خطا تماريا كو بروخا ونچو كي نبخرا كوت نيكارا كيو تا تماريا كو بخصرا كابرو كانا كخار سونا كو كما حسكي كسبا تانيو خانان جا بخنا باو ياتيا نيب خفت ساسا وبخشا خا عرش ويارا كي لات كلا كانا كو كان بيرو سرا كي وابر انخيرنسيا نيو تي كسبا تيو استادوس ونيز وبسا توقيت خا حالو كم سانسيون شكونا كو سبا يا نيب خي كاو كان كيسا سوبرانيا بوليبيا ماركان خسي وحانيو كسايا قاب كيتي pana cajas de agua data fiscal jupajar suayera que ucamatia tisquipa fiscal general del estado jalpo comata data roger maría que ucpasuayera que hichaja Estados Unidos que senken acá soberanía de Bolivia ucaya capjaña paujani ucamaco pana caja hasta aquí hasta arsu tatanit caspatis de agua piñasita arsuayera que ya en cama hacer aquí ucichaja pach para resoluciones a luxa toquen acatsa Canan Chapaña Pajo Aquisio Tata Saucedo, Pau Presidente Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, Ayupasar Suayeraki, Seraki Uchichaj, Estados Unidos, Uxatoquetucam, Juez, Supercarus Uchanchaneja, Ayucatzapamani, Uxatoquenja, Echichaj Canan Chapaña Psipi, Tribunal Supremo de Justicia, Uxatoquenja, Aniuma Sanción, Ayucauchap, Tisasau, Paja, Canan Chaniraki, Latcuya Caraca. Ya que tuena campi, Seranta Kipunira Kiñani, Kamsis Hichaja, Ucam, Aspalawina, Gistas Kipanja, Diputado Carlos Alarcón, Mayra Kiuta Tamaria Kajupaja Kargup Hait Pansiwa. Y a Tata Tanya Pau Jupaja Serakipi, Hichaj Maimei Acusaciones, Ayukana que Estados Unidos Uxatoket Sutichakuat Hichajaukaja, y a Tata Tapan Sasa Uxatoket Jajilat Kulakanaka, Subjaraki Autoridades Jupanaka. Kukamato Arsuaya Bjaraki, Chaja Tata Tuto Quiroga. Expresidente Bolivia Marcasat Jajupaj Kikipau Kamatsawayara Kichaja Abel Kaukhan Kishchekar Suipajtata Fiscal Jupan Hasiwa Chajukaja Hasta Pampachatakas Pasau Kamausa Sausara Kukamat Kaisa Estados Unidos Uxatoket Pachu Kam Huchanchani Plukat Hakam Sanchmoni Chek Pachar Sutapaja Ukampuni Pachat Ukanaks Pachasiu Sasautata Tuto Kiroga Expresidente Bolivia Marcasat Jajupaj y la tuya que no acaso mira aquí ni en caro estás callate en hanicha más lista o tijua más hasta su tinaca o cataipín Estados Unidos subsatoqueta taiván lima ex jefe antidroga fiscales jueces ex aduana algo para acaso con capa pero que vamos a presa corrupción y narcotráfico algo catao sasao hananchan y marca chirina quicha jucawa amayata tja parla y era chirina A ver, caro haya caído una catilat cuya canaca tata presidente Rodrigo Paz o era que van una javión nunca más está muy bien está con sapna cava que su avión presidencial lo cano casti si fichar una eje una queriosa la suya que está si va a Estados Unidos que se toquero ma medio internacional que se toquero y que vamos a hacer esto que no quiero decir aquí en ja hasta ya quepa
Imagina que són sopant, sapant com atestar qualsevol creatura que s'hi medi internacional o que s'atoquet, sumar-lo una cauta que se sent hallucam per l'any empat. Que no ho com aquí, s'aquiu tot el president Tupajar, s'ho que era que antisessina i et tratat de venir cans, bueno, que en la caja se s'ha s'ha era aquí la tuya, que aquí a capaix va autorització i s'ha supuesto pago, s'hi a medio internacional hallucam hasta qualsevol xurgis van hupar, hallucam a tucam bast per la panya patac, hallucam que teniu que com aquí, s'aquiu s'ha oi era aquí tot el president Tupajar. Marca chirinaka. Acá tuve una campi serenta que punera quiñan y la tuya canaca, y es maima ya tuve una caja utjas que quiwa bolivia marcasa taipina ni apun pescatunca sohta me dutuna kama kipa waikipan kemsa kalko arunat. Ya tuve una campi chigan chasaja, kamsa pres cochabamba marcaru intera quiñan y hisa fiscalía de Cochabamba, oxen crena casa para que ujichaja ma denuncia contra Luis Arce por abandono de menoram tepitajaya mama la fuente hay para que es comata. Sarayan hawkat hichas kam sa pres uksato kenha ma impugnasyon hayu kam piu kut katap kucha ba mamarkan hani mist kaspati tataluisa skupah sa sinwa mama la fuente kupah kusipa kenha kita kipu ni naki kucha ba mamarkan ukaso kaha apna kasis karaki ya kaito na kampi estado de excepción ukan ktan wasiwa fuerzas armadas uksangri na kajilat pila karaka kisa tata comandante de las fuerzas armadas Upaja Tayu Kamat volvió a Marcasan a estado de excepción. Ukan Kastanwa, Sasawa, Sarakitaina Tata, comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Valderrama, Upaja, Ukan Pirusa, Pachpa, entidad castrense, Xanjakam Saraki, Sarakichananakak, Pushtup, Tuasiwa, Marcaru Arhatanyataki, Pachpa, constitución política del Estado, Haluka Arhatanyataki, Sasawayapanak, Ukan Pirusa, Ujichaja, Niajaita Tebu Morales, Uxatoken Hakatanaka, hasta una tesina tak parla ni cheja arkirina capaz que ki para que es octubre parsita queja u katupana ka jukaru pichas ka matar suya para que tena comandante de las fuerzas armadas general Víctor Hugo Valderrama si pues tu nana ka sa ki para ka sa token ha la tuya kanaka arsuni para ki estado de excepción kan ka stan sa ki amta ya bueno tu teña ta ki kamsis kichaja custodia estatal u kam comandar kasin ha hasta muy uskatak hay como impunidad ukan armat y aquí para que te marque chirina caja acabito sipki cárcel toquen acá con acá se toquen a otro tipo de esa sama reportaje hay un saco para caja que canta para aquí de la casa no pone ya es una apuesta periódico digital del bol ukan jiwa bueno tú te genial y la tuya que nacta que me enero me acá yo espagar te para que man y está para tener acá más que tan ya ni guacaro lo will está pesca vistaro kamasa waki jawisarpi kuma ha kuma ban muna kasa skina samata para ki tigi sin sama

0: پر ہانی وا اوپر نہ کہ خلا سی سی می دی او کتر چخار وای خطر وا ہانی وا او تھتی او تھاویر پوین کو تھین تے کہ سین وا کتر ال خطر خطر وا تو اس کو کو چھنے کو تھا نو تھتی کو ہلا تو نہ کہ ہانی وا نہ کاوی تھ کو تھنے او تھتی کو نہ کہ او تھ کی رخ کو تو تھ وا ہن ال نہ کاوی کر یا کو کوارتو او کو ال کل تھ ہم تو کو کر کی کر تھ فرق تھ کو تھ او تھاویر ہانی وا وتهت کو تر دو ملیګات کو نه نه کته کی تاتینو کو ته ها یل کلی کنه که په این نه کته کو نه که کو یتا ارتری کرا کی ته ها چا دومین اولت کو او ته تیوا مختان ته چاو نه کو ته کو نه نه که تر ارش کی وپتا ما پی ته سر ته خنی ته کی کو ته ها کوم ان وات او نه او تری کو تر ته ها پا او خوی نه کی کی تعال کو ما خف تو تاتینو او په نه که ها ارش پر کنت دی بتین ا کترنا Los Ángeles en quien caja y que tomen roja así partido así va una teja o más aniversario o como así no va a saber para quien o como va y la explican que ya te quiere aquí hasta que equipan allá ya equipan
1: allá ya equipan gilate Emilio o como el alto marcata ya tuve una caja está aquí ponido es decir hallo como está ni chas hallo es que uno que se tuje por que es paso campo por jatas que deja que hay una chacha marcan este janira hallo como aquí pacha gilat que ya cana que turca aquí pas carac oruro marcan con jamás pachasa está aquí tijano caja ni quicha gilata José como ya te han epchitat o hay tapiciña no camaja y ya te una campi camisa aquí es que al guapan
2: Asker guapa na ya kuyaka Graciela Gilata Hugo Munata y Sapirna Kakasuni ora kanakan. A ver, kunama kisa kan generan tota sename ella te ata parjamaja kasuni ora kanaka que isa Chuquiago, Potosí, Ukatka, Cochabamba, Tarija, Oruro Toquena, Ichuro, Karuro, Jurpuro, Tumpal, Chulnaka, Neua, Inasa y Akepto Kanakan, Kunuyasa, Mayam, Kunu, Kirachin, Sasao, Yatia, Sinepri, Ukatka, and Chichokam, Kanta. Tita es chacana ya por otro tocan. U campiste cana ya tratirne que cam saprisa y chajai puchul nacane oruro marcancio. Hanugakit, guairas que paquera que guair naca que era que neva ucaja hasta pusuro pineu se uhichuro tacaruro jurpuni pacama ña capaispa ura que nacana. Arus captana chuquego potosí, cochabamba tarija, oruro toquet jaya que toquenacan hasta pusitungata, piscatunga, hanugaja, sortatungata, pagaltunga, camao purin atispasivo sarauipan. Ahí 60-70 kilómetros, 40-50 kilómetros. A muy señapan monateiza pinak. Vayu, canga más te y a tie buenaca. Masuro oruro marcan haya que paja sabjerichilecuna, cata y hiscatanta chavinagat, kunarak mistunistasan, ¿eh? Vay, Centro de Ecología Pueblos Andinos, Mainire, Nacao y Sait y Ataca, Misioneros Oblatos María Inmaculada, Toqueta, Paispaquiraque Alcaldía, Tocan Hirnacampi, Mayachasisana, Jawilt Abjana, Huesino Nacaro y Akepa.